Nylig låt fra Tromsjenta Vilde By, her framført sammen med Jakob Haugstad Struve. Låta heter Bird Up in the Tree. Fuglene jo mange plasser, og jeg lurer på i dag, hvor har du de nærmeste måse? Det spør jeg om i appen NRK Radio i dag. Er det ut for jobben, er det ved postkassa, er det i hagen, eller er det i nærbutikken? De alternativene jeg har lagt frem, og så må du gjerne sende melding og fortelle da hvor du er utsatt, eventuelt hvor du har gleden av å komme tett på måsen da. Odd Bjørnar skriver til oss, ja, det er nå i hagen og nyslått mark i nærheten, og der spiser de makk. De finner jo lite mat i fjæra, og derfor søker de til bebyggelsen. Så det er sant, der er det, og Bjørnar ser dem av naturlige årsaker, så må du gjerne fortelle meg hvor du ser dem allermest.

0: Bade naken med Dum Dum Boys var det.
1: Og vi har fortsatt besøk av leseklubbens egen Kristine Løshus Turin og medleser i sommer, Else Kåss Furuseth. Og vi snakker altså om boka Brødrene Løvhjerte av Astrid Lindgren. Og hvorfor valgte dere Else til å lese denne boka sammen med dere?
2: Du var jo litt inne på tematikken, Else, at det handler jo om et veldig sterkt søskenforhold, og det er jo en ting man vet om Else, så har du jo et veldig sterkt forhold til søsteren din, Cecilie. Så det er både det, men kanskje den aller viktigste grunnen, det er jo det at det er jo litt hard tematikk, og da måtte vi ha med den som er aller best til å blande grusomt alvor med det aller morsomste, fordi leseklubben, vi vil jo også underholde litt på sommeren her, og det heldigvis så slår jo det til. Det klarer du.
1: Tusen takk. De første episodene ligger jo allerede ute, så man kan høre det. Og da forteller du blant annet, Else, om, fordi at du har jo også da mistet mammaen din og storebroren din, og så forteller du om at du har ditt eget Nangijala.
3: Det er jo og alle er i rommet, og jeg har jo men miste noen har vi jo med oss, og som det der som jeg tror mange møter i fleisen også leser Brødrene Løvhjerte som voksen, er jo liksom at hvordan det kom på hvordan det var å lese den som barn, og da, hvordan jeg opplevde det som barn da mamma døde da jeg var 11 år gammel, var at jeg så veldig for meg da, altså, hva skjer når noen dør? Og det var veldig konkret, og det var at hun, og det ikke var, en er nå, på en sky, og der skjer ikke så mye, hun spiser sjokolade og venter på meg.
0: Hun spiser sjokolade? Ja, men det, sitter fysisk på en sky?
3: Sånn som jeg husker mamma, så kanskje hun legger her litt ned på, så slapper jeg litt. Og sommeren var hennes sesong, så jeg snakker om henne nå, så lukter jeg sånn kokos, ikke solkrem, men olje. Olje med faktor 4, som jo ikke er, det er jo nesten olivenolje.
1: Men det der at man ser for seg, for jeg ser veldig for meg Nangijala som en slags sånn Halvorsens konditori, at man sitter liksom og spiser noen gode kaker, og så der det går i ball for meg, er når jeg ser for meg at min mor og far er på samme konditori, og de skilte seg jo etter 30 år, og snakket ikke sammen de siste 30, liksom.
3: Det får håpe at det er litt stort konditori,
1: ja, det,
3: da.
1: Ja.
3: Og så er andre familiemedlemmer oppe og megler, og så, ja. Men jeg har ikke tatt med meg, det er det som er litt fint, når man er 11, så tar man ikke med seg, det vanskelige. Så komplisert var det ikke. Dette var ikke noe true crime i mitt hode, det var ikke noe fantasy, det var bare, det var nok av sjokolade.
1: Vi har fått inn noen nydelige meldinger fra lytterne våre til dere. Tore skriver, jeg har mye å takke leseklubben for. Jeg har sluttet med sovepiller etter å ha vært avhengig i 20 år. Så fort jeg setter på leseklubben og de diskuterer denne boka, faller jeg i søvn. Det er både et kompliment og og ikke da.
2: Ja, det var det at det startet så nydelig, og så kom det en liten sånn kiling på slutten der, men uansett, jeg ble glad for deg, Tore. Jeg vil gjerne at du skal sove uten sovepiller.
1: Og Guro Bø, hun lurer på om du har noen flere lesetips.
2: Altså, jeg går jo alltid til de fantastiske anmelderne til NRK, litteraturanmelderne våre, og Anne-Katrin Straume, hun har jo da anmeldt en bok som heter 60 kilo solskinn, som jeg satt og leste nå som en gal i helga. Den er et nydelig og veldig morsom og annerledes bok fra Island, som jeg virkelig vil anbefale. Man både får vite litt om Norge og Island og deres forhold på slutten av 1800-tallet. Veldig morsom og spennende bok.
1: Oi, bra.
0: Men vi er jo reiseradio, og i reiseradio så kan man ikke unngå å snakke om sommeren. Og jeg vet at du elsker disse spørsmålene, Else. Hva er sommer for deg?
3: Hva som er sommer for meg? Hva er sommer for meg? Nei, det er jo det er litt sånn Nangijala. Altså at du er sånn, hvis det er mulig å få til en flyttemadrass, så er mye gjort. Og da, hvis jeg skal være helt ærlig, det er fint at det ikke dusker jeg ned, men akkurat hvordan flyttemadrassen er ikke så veldig viktig. Så det og hvis man kan lese bok på en flyttemadrass, også veldig bra.
0: Men jeg ser for meg det med sånn flamenco Det var kanskje inn før det.
3: Jeg har sånn flamenco. Jeg er ikke sånn liten flamenco. Sånn, jeg er sånn hvor man kan være 60 kroppi. Så jeg sa til mannen min at jeg skulle ha den liksom i Indrehavn i Sandefjord. Og da ga
0: så der har du egen koffert, for det er svær selv sammenbrytet.
3: Ja, det må man kjøre ned sånn. Men der så han på meg med en sånn blikk som var sånn, nå har jeg kommet herfra, jeg har bodd her hele livet, skal du komme og ødelegge ryktet mitt? For hvis du sier det, da gir du jo på en måte 360 fuck ut i hele verden da. Ja. Men det er jo god gamle å være sammen med venner og familie, og ikke ha på vekkklokke, og det ser ikke for å smiske med det, men det å høre på reiseradion er en stor del av det, ekte sommer.
1: Og du har også en sommerlåt?
3: Jeg har en sommerlåt, ja.
1: Og hvilken er det?
3: Ja, det er bandet Strik, som er med låta Sol, og det jeg liker med den er jo at den er ekstremt tydelig. Jeg er ikke så god på å høre på sangtekster, men akkurat her så må du følge med, og den banker inn det poenget om at dette her blir en veldig god dag.
1: Og nå skal du høre her, for Stina har skrevet inn til oss og skriver god morgen, prøver igjen å få sende en ønskesang til ungene på hytta i Sandefjord, for de er da alene og har vokst opp med denne låta.
3: Nei!
1: Jo, er det mulig å få spilt sangen Sol? Denne lagde vi vår egen dans til. De kan danse i Sandefjord, og jeg i Oslo.
3: Åh, jeg skulle ønske jeg visste trinnene nå, men det er vel egentlig bare hivesøtt på gulvet.
0: Ja.
3: Men kan jeg si en ting? Kan du skru opp volymen nå? Det er viktig at den spiller sitt høyt.
1: Ja,
0: vi skal høre om det går.
1: Dans i Sandefjord da, og i Oslo.

0: Sol med strikk ønskedata til Else Kåss Furuseth. Er du fornøyd nå?
1: Veldig fornøyd.
2: Ja. Det var liksom, det var, kan man si, lavmelt ansikt. Det var ikke...
1: Jeg føler alltid numme. Og numme hadde liksom mer som professoraktig.
0: Han, ja, det sidelang bass.
1: Veldig, veldig høy bass her.
2: Dere, vi skal si god sommer til dere to. Dere kan få lov til å tasse ut i dagen.
0: Og lytte leseklubben da.
3: Ja. Jeg vil anbefale å høre sammen med familien. Sånn som Sindre, han sitter på toget fra Bergen til Stockholm. Sitter med sånn 4 uttak med hele familien på toget. Han sendte inn bilder til oss.
2: Er det sant? Mm. Ja, god tur.
1: God sommer.
0: God sommer.
2: Og god sommer, en god sommerdag håper vi også Vebjørn har bort på Nordvestlandet. Du befinner deg altså i Molde. Nå skal du grave folkets ferieplaner, Vebjørn.
4: Ja, passer ganske bra den strikklåta egentlig. Nå forsvant regnet fra gatene her, og sola varmer opp gatene, og jeg skal undersøke sommeren. Hei, hvem er du?
5: Hei. Unnskyld, jeg snakker ikke så bra på norsk.
4: Jeg synes du snakker bra på norsk, jeg. Hvor er du fra?
5: Hvor du kommer? Eller, ja. Fra Ukraina.
4: Fra Ukraina. Snakker du litt engelsk, eller hvordan er det med det?
5: Nei, norsk bedre enn engelsk.
4: Hva er høydepunkt i sommer?
5: Hva? Det er sola.
4: Det er sola. Har du planer for sommer?
5: Vi har planer selvfølgelig, men barna var allerede i Hellas.
4: Hellas har det vært. Veldig bra. God dag. Ja, på lekeplassen. Hellas hørtes varmt ut. Det er altså en lekeplass her med noen unger som leker, og her er ei frue ute og pram. Erer på sjøpromenaden.
6: Sjøfronten.
4: Sjøfronten. Hva heter du?
6: Svanhild Søvik.
4: Hei, Svanhild. Hva tenker du om sommeren? Hva er det som høyde du gleder deg mest til?
6: Nei, det trenger ikke være så forferdelig varmt. Det kan være passe vær til å gå ut. Ut og går hver dag, og det er veldig viktig for oss som er over 80.
4: Ja, det er sant.
6: Ja.
4: Ja. Så det er egentlig nesten høydepunktet, de små rusleturene hver formiddag?
6: Ja, jeg går fra der jeg bor, innerst inne her på Brunvollkvartalet, og så går jeg helt ut til stadion.
4: Kommer du til å tilpasse disse gåturene dine noe VM-fotball, eller hvordan er det med det?
6: Ja, det kan hende med den roinga.
4: Ja, du liker roinga.
6: Jeg liker veldig godt roinga.
4: Ja, veldig bra.
6: Jeg synes det er veldig fint. Jeg ler og har det gøy.
4: Jeg koser deg, Svanhild.
6: Ja, takk for det.
4: Her sitter det en dame bortpå med et skilt og en bikkje. Det er en stor by det her, skjønner dere. Så jeg må liksom bevege meg kjapt over torget her. Se dere for meg, jeg løper over et relativt stort torg i en relativt liten by da, egentlig, men unnskyld! Hei! Hva heter du?
7: Jeg heter Mali.
4: Mali, vet du. Ok, Mali, jeg ser du sitter her med skilt og noe greier. Hvor gammel er du?
7: Jeg er 14 år.
4: Og hva er dine planer da i sommer?
7: Nei, jeg skal nå selge kjeks, selge cookies.
4: Ok, fortell hvorfor det.
7: Nei, fordi jeg søkte jo på diverse sommerjobber, men ja, jeg fikk ikke noe jobb, fordi det var ikke så mange som ville ha ansatte under 16 år. Så da bestemte jeg meg for å starte min egen bedrift.
4: Du har startet egen bedrift?
7: Ja.
4: Og det er, du har jo logo, fortell om logoen din da.
7: Det er en illustrasjon av hunden min som heter Bella.
4: Som står der borte?
7: Ja, hun står der borte.
4: Hva er det for noe? En slags bokser?
7: Ja, det er blanding av mops og Boston Terrier.
4: Mm-hmm.
7: Godt å blande.
4: Godt å blande. Og den har du på en flott plakat her, og så kaller du det Bella Cookies?
7: Ja, jeg selger både menneskekjeks og hundegodbiter.
4: Oh, ja.
7: Begge deler som jeg lager selv.
4: Menneskekjeks, ja, ja.
7: Ja.
4: Men de ser veldig gode ut, disse cookiesene dine.
7: Ja, ja, jeg har en boks som du skal få der.
4: Oi, oi, oi, takk så godt. Takk. Og hvordan mye tenker du å tjene på det her?
7: Nei, jeg vet ikke. målet jo ikke helt å tjene penger, men jeg vil jo ha god erfaring. Så ja.
4: Tøft. Nei, men dette blir en fin sommer for deg. Der skal du sitte her. Hvor ofte skal du sitte her?
7: Nå i første gang så har jeg planen å sitte her i morgen, altså tirsdag og torsdag. Og tirsdag og torsdag neste uke også.
4: Et par ganger i veka.
7: Ja.
4: Nei, men dette er bra. Det hørtes ut som en sommer det også, Thomas og Solveig.
2: Det høres nydelig ut. Jeg fikk lyst på menneskekjeks.
0: Ja, og så utrolig kul Mali som bare ordner sin egen sommerjobb. Ja. Så er det imponerende.
4: Helt rått.

0: Ja, der hørte vi Gail.
1: Med A, B, C, D, E, F, U.
0: Som fortsatt glad I den bikkja.
1: Ja, Kayla.
0: Ja. I dag har vi spurt lytterne våre om hva deres første tanke var I morges, og

0: er altså hyggelig. Dere er veldig på'n, lyttere. Dere er veldig glad for. Lene skriver, jeg tenkte jeg våkna en dag til. Nei, det var hun som hadde rådyr.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja. Min første tanke, skriver Nina Koltveit, min første tanke da jeg våkna i morges var kaffe. Heldigvis har jeg en kaffemaskin på nattbordet. Det er ganske luksus, det er luksus å ha en kaffemaskin på nattbordet.
1: Ja. Eva skriver, hurra, både jeg og mitt eldste barnebarn har bursdag i dag. Det var min første tanke i dag. Ja. Og da gratulerer med dagen da.
0: Gratulerer med dagen, ja. Grete skriver, god morgen, min første tanke i dag når jeg vakna var, er det stuttbuksevær?
1: Og det var et fint ord.
0: Uttrykk, stuttbuksevær. Jeg håper det er stuttbuksevær der du er, Grete.
1: Det er nå er verdens verste apropos overgang. Sola er her. Nå kommer sola.

Oh, dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte på at jeg skal bli som jeg prøv. Vi får se, nu me quitte pas.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradio, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Dearest artisten Annie, sangen heter The Streets Where I Belong. Klokka den er snart 14:30, og du hører på ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark. Skal ta med en melding. En person sendt til sykehus for undersøkelse etter et trafikkuhell på Stangnes i Harstad. Det her melder politiet i Troms. Politiet på stedet for å dirigere trafikken på en høvelig måte rundt der. Vi snakker litt om ferie, for vi har jo ikke noe eksakte tall, men det mange av oss her i Nord som drar på en sånn kortreist ferie til nabolandene våre.
1: Absolutt. Det er jo sommerminnene for ganske mange av oss i oppveksten i hvert fall. Og så er det jo noen som fortsetter å gjøre det når de er voksne også.
0: Ja, ja.
1: Min første ferie, det var til Gällivare. Det husker jeg ikke selv, for jeg var bare et halvt år. Så det var jo 1991 på sommeren. Jeg har sett bilder av det da. Og da følte vel familien min at nå er det på tide å vise henne hva hun har i vente i årene fremover, for ja. Det var til Nord-Sverige og Nord-Finland. Man må jo innom der
0: ja, det
1: en... på veien, som regel.
0: Ja, du må stoppe litt i hetta og kjøpe ja. Is og brus, og så er det videre.
1: Det var liksom det ja. Vi skulle. Så det er jo Piteå, Luleå, Jokkmokk, Umeå, Byske. Vi var ofte i Byske. Jeg husker jeg var litt misunnelig på dem som var i Boden, for der var det en sånn kul vanskelige på campingen. Det var et sånn stort, bredt fjell.
0: Ja.
1: Det var det ikke i Byske, der vi var. Det var sånn vanlig sklie. Men det var jo strand der, og en kiosk som solgte god sjokomelk og ferske rundstykker. Jeg tror til og med campingen hadde en sånn her liten vogn de syklet rundt med, så man kunne liksom bare stikke hodet ut av campingvogna og si, jeg tar en sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: De hadde minigolf, og så var jo alle andre der, naboene våre, så dem jeg gikk i klasse med, og vennene mine.
0: Så det var liksom lakselv, en viss prosent av lakselv var flyttet til Byske på sommeren.
1: Ja, sant.
0: Jeg tror det der er et fenomen som mange kjenner seg igjen i. Vi dro jo også til Nord-Sverige når vi var på ferie. Jeg trodde jo, jeg oppdaget først noen år senere, at Tøre, som er et lite sted når du kommer på EV4 ned og skal liksom svinge mot Luleå, jeg trodde det var utkanten av Luleå, men det er faktisk 55 kilometer langs veien imellom.
1: Ikke sant?
0: Så jeg vet ikke hvorfor jeg på en måte innbilte meg at vi var på en campingplass i Luleå. Jeg sa det også til vennene mine.
1: Kanskje men, det hørtes litt kulere
0: ja,
1: ut.
0: Det. Men så visste jeg det at vi var på en campingplass i Tøre, da, som er et godt stykke unna. Men det kan hende at jeg duppet av i bilen når mamma og pappa kjørte fra Luleå til campingen. Altså det kan godt hende.
1: Det kan godt være.
0: Men jeg tok jo opp det her da, i voksen alder, og har vært på flere ferier med min familie i Nord-Sverige, og da ofte til Luleå.
1: Så det er Nord-Sverige du velger?
0: Mm.
1: Jeg tror jeg også, hvis jeg skal velge mellom Nord-Finland og Nord-Sverige, jeg må velge Nord-Sverige, rett og slett, fordi jeg har ikke vært så mye rundt omkring i Nord-Finland. Aulo er det jo mange som snakker veldig fint om,
0: ja, ja.
1: Som reiser dit. Og når jeg ser bilder derifra, så ser det jo ut som Miami Beach.
0: Mm,
1: men så er det Aulo.
0: Ja, er det ikke Nallikari den heter, ja. Den store campingplassen der. Så, og så ser jeg jo, når vi spør deg som hører på, kjære lytter, hva du velger mellom Nord-Sverige og Nord-Finland, så er det altså helt delt på midten. Det er 50-50.
1: Ja, så jeg og du har sikkert, vi har ikke opplevd de der perlene i Nord-Finland. Jeg tenker jo bare opplevd. Mygg og nedlagte ja. Slitte campingplasser og sånt, men
0: nei,
1: det er jo ikke tilfelle.
0: Nei, det er ikke tilfelle. Og hvis du kommer litt ned mot sjøen, altså her oppe i Nord-Nord-Finland, der hvor vi kjører rett over grensen, når vi kjører fra Finnmark og inn i Finland, så er det jo som oppe på vidda her, ikke sant? Det er jo mye knott og insekt og sånt, men når du kommer ned til havet, Bottenviken, så er det kanskje mindre av sånt, og kanskje litt mer klegg, jeg vet ikke.
1: Ja, det vet jeg ikke heller. Du kan jo, i hvert fall du som hører på, fortelle oss hva du velger. Mm. Nord-Sverige eller Nord-Finland, det er en avstemming i radioappen som du kan trykke på. Og så må du jo gjerne sende oss en melding også, om du har et sånn favoritt feriested her på Nordkalotten også. Og så er vi jo ute etter noe også.
0: Ja, vi vil jo gjerne komme i kontakt med noen som er på ferie, så vi kan ringe og høre hvordan er været i Tøre i dag, eller kanskje i Aulo, eller Rovaniemi.
1: Wilhelmina, eller Vilhelmina, Dorothea, eller hva det heter. Men det er jo langt inn i der, jeg vet ikke hvor mange som fær dit.
0: Nei, men uansett, hvis du er på ferie i Nord-Finland, Nord-Sverige, eller at du vet om noen, det går også an å sladre, det er fint det.
1: Ja, det går fint.
0: Det går an det. I appen NRK Radio så sender du inn meldinger, enten du er sladrank, eller du selv er på ferie.

0: Vi hørte The Cure som sang Close to Me. Om ja, 4 minutter kanskje, så vet vi hvem det er som er dagens konkurransevinner. Har du sendt din svar i dagens konkurranse? Ja, så er det kanskje du som er på telefon om ikke så lenge.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
4: Gjennom byen, klokken 2. Og det er lenge siden de andre dro hjem.

0: Helt enig. Det er viktig, og det er riktig å ha den ordningen.
1: Men du tar vel sommerferie?
2: Ja. Ja, 13. juli, da reiste og yngste sønnen min til syden.
0: Åja!
1: Dere skal til varmen. Hvor er det dere skal?
2: Vi skal til Bulgaria.
1: Åh.
2: Ja, ja, ja.
1: Hva om det blir sånn her 45 varmegrader? Går det bra da?
2: Ja, vi har det minste aircondition på rommet da, så vi kan jo ikke klage.
0: Nei, vi skal ikke skremme deg mer enn nødvendig. Ronny Stenbakken, du må ha en fin dag og god ferie når den tid kommer.
1: Vi skal sende en premie.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
0: Ha det godt, du.
2: Ha det riktig bra.
0: Riktig svar var altså Photograph i dag. Det var det, som, det, var det vi skulle frem til.
1: Helt korrekt, Alf Harald.
0: Ja. Nå er det ikke så lenge før vi skal ha nyheter. Før det skal vi høre Briskeby med sangen...
1: Photograph. Neida.
0: Propaganda, du.

0: Colby Calais fikk startet dagens hverdagsfest med en gullmin.
1: Gullgruve.
0: Gullgruve, ja.
1: Vi får alltid kjeft.
0: Stemmer, ja.
1: Gullmin. Men jeg er helt enig.
0: Ja, fordi at en mine, ja. Mm. La oss gå videre.
1: Ja.
0: For det er den nautiske Milas fødselsdag
1: i dag. Åh, gratulerer med dagen til alle som feirer.
0: I 1923 ble det bestemt at en nautisk mil er 1852 meter. Og det ble ikke bare bestemt, det ble lovfestet i Norge.
1: Og hvorfor tenkte vi det? Da kunne vi ikke bare operere med de samme metertingene vi
0: til
1: hadde.
0: Til vanns og til lands.
1: Ja.
0: Det finnes en forklaring, men den er så lang, så vi må ta den i del 2 av vårt...
1: Eller bare hoppe over det.
0: Ja, fordi at vi heller vil gratulere Alexandra Rotan, vår Keino-heltinne.
1: Med dagen.
0: Som har fødselsdag i dag. Ja.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja, gratulerer med dagen.
1: Bare jyplingen, det vel?
0: Ja, det er ung jent, vet du. Født i 1996.
1: Der ser du.
0: Ja, 5 år yngre enn deg. Nei, 1 år yngre enn deg. 2 år yngre enn deg.
1: Nå tar jeg det.
0: 10 år eldre enn deg. Neida, det er jo hemmelig hvor gammel du er, eller ung.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke det. Du er i din beste alder.
1: Ja, de sier sånn, men... Ja.
0: Men er du i din beste tilværelse? Værmessig, det har vært veldig varmt de siste dagene. Trives du?
1: Jeg har det ok. Jeg er jo gravid.
0: Ja.
1: I 7. måned
0: i
1: har
0: fjor,
1: det blitt.
0: I fjor var du ikke det.
1: Nei.
0: Og du synes det var for varmt i tider da også.
1: Ja, og det kan jeg synes nå, bare at nå hovner jeg jo opp.
0: Ja, ok.
1: Så nå synes det mer.
0: Ja, ok. På
1: meg.
0: Ja, passer skoene lenger?
1: Nei, de begynner å bli litt trange, så det er vel kanskje det kjipeste, men jeg har ikke lyst til å klage.
0: Nei.
1: Og jeg har også lyst til å si at jeg unner dere andre som ikke er gravide og får en veldig fin sommer.
0: Ja.
1: Så kan jeg holde meg i skyggen.
0: Ja. Ja, det er røst.
1: Ja, er det ikke da?
0: Jo, det er det.
1: Men jeg mener det jo også.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja.
0: Det som er spørsmålet er, hva er fint vær?
1: Mm.
0: Fordi at, jeg vet, meteorologer sier varslet vær er fint vær.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det noen som sier at det er veldig varmt og sydenaktig vær er fint vær.
1: Du er vel en av dem, kanskje?
0: Jeg er en av dem.
1: Mm.
0: Men så er det sånne som deg, som jeg har stor respekt for, som sier at nei, det trenger ikke å være så fryktelig mye mer enn 20 grader.
1: Nei, det er komfortabelt.
0: Og det kan godt drysse litt regn innimellom.
1: Jep,
0: ja.
1: Viktig for planter og ting det.
0: Ikke sant? Så da har vi tenkt i dag til å snakke om hva du gjør, hvilke aktiviteter du tar deg til når været ikke er helt sånn du vil ha det.
1: Ja, for det kan jo selvfølgelig bli for varmt,
0: ja.
1: Da kanskje du holder deg inne.
0: Mm.
1: Så kan det jo være regn, eller for mye vind,
0: ja.
1: Som gjør at du ikke får gjort de der typiske sommeraktivitetene som du tenker at du skal gjøre.
0: Ja, nemlig. Og det er noe vi opplever alle sammen, hver sommer, innimellom.
1: Ja.
0: Og da kan det være greit å ha en sånn liten tips- og idébank å gripe til.
1: Og da er det jo flaks da at vi har verdens største vending.
0: Ja, det tror jeg vi kan si.
1: Ja, det, vi kan det. Så gå inn i appen NRK Radio og skriv til vennene dine om smarte, morsomme, kreative inneaktiviteter, eller ute da, bare i paraply kanskje, jeg vet ikke. Ja. Som man kan finne på når været ikke står helt til forventningene.
0: Ja. Dette blir spennende. Mens du skriver skal vi høre Gotye og Kimbra.

0: Nytt fra Violet Road fra Kåfjord, og litt annet, ja da. Det var veldig fint.
1: Ja.
0: A Piece of Paradise heter sangen.
1: Og en ny single fra en favorittgruppe eller artist er jo lov å feire det.
0: Det er klart det. Du kan også feire bursdagen din.
1: Ja, du kan feire akkurat hva du vil. Jeg tror ikke vi har sagt nei til feiring av noe som helst.
0: Det er helt sant. Og det vi snakker om er altså dagens nye venn. Det eneste vi krever av deg, hvis du har lyst til at det skal være deg, er at du feirer et eller annet denne helt vanlige mandagen.
1: Ja, smått eller stort, gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, og husk å ta med et telefonnummer så vi får tak i deg.
0: Ja, og husk at du må være tilgjengelig klokka 18.
1: Du får en premie for innsatsen.
0: Ja, jeg gleder meg til en ny venn.
1: Jeg også.

0: er to sterke duellanter da.
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg liker begge veldig godt. Er jo to vidt forskjellige låter, ja, må vi
0: det.
1: Si.
0: Det er det. Og ingen av dem er vel VG-lista topp 20 lenger. Nummer 1 lenger.
1: Nei.
0: Men det er altså dere som har foreslått det. Det er de to som duellerer, og hvis du har lyst til å være med og bestemme hvilke av disse sangene som skal spilles i sin helhet, så må du...
1: Gå inn i appen NRK Radio, for der ligger avstemningen. Og du har ikke god tid på deg, så du må kjappe deg litt også.
0: Fort er veldig.
1: Fort er veldig.
0: Om kun kort tid, det vil si rundt 4 minutter, så får vi vite hvilke av folkets sommerlåt-duellanter som vinner i dag. I mellomtiden skal vi høre på Hozier.

0: Launcher Burn heter den. Too Sweet heter låta.
1: Hva ble dagens sommerlåt da?
0: Ja, spør du meg, så spør jeg deg. Jeg er veldig spent.
1: Det skjønner jeg. Hyggelig at du er det da. Det er en knusende, nok en knusende seier.
0: Til Malin?
1: Nei, det er Cornelis, Cornelis som tar den hjemme også, med 68% av stemmene.
0: Du verden.
1: Jeg synes det er morsomt at, det er jo åpenbart uenighet.
0: Ja, det er det.
1: Selv om det er en knusende seier.
0: 32% ville Malin.
1: Mm. Ja.
0: Men det ble altså Cornelis Vresvik. Dette er dagens vinner av Folkets sommerlåtduell. Brev fra kolonien.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka

0: Bombastic. Vi var i 1995 och hörte Shaggy med Mr. Bombastic. Och svaret är ja.
1: Svaret?
0: På spørsmålet ditt. Du spurte om jeg husker hva gjennombruddet til Shaggy.
1: Ja, sant.
0: Det var jo Oh Carolina, kommet to år tidligere enn
1: det. Ja, det helt sant. Da har vi nevnt to store Shaggy-hits, så mangler vel egentlig bare It Wasn't Me. Men ja. Så har vi også den der med han Raven Angel.
0: Ja, ja. For en helt.
1: Ja, han kul. Det jo en del humor også i musikken til Shaggy.
0: Ja, jeg håper det, på en måte.
1: Ja, at det ikke humoristisk, men
0: ja. Ja, nei, at det det. At det humoristisk, ja. Vi stikker til 1989. Her kommer Transvision Vamp.

0: Det var Oblond med Hot Air Balloon det. Det jo en sånn 16-dels finalkamp I VM som pågår også nå. Jeg følger litt med på den, gir beskjed om det blir mål. Foreløpig så det da 0-0 mellom Brasil og Japan, som de lagene som spiller. Men de nå godt inne I vanningspausen, som man insisterer på å kalle det. Jeg synes det litt humor at de kaller det for vanningspause og ikke drikkepause. Det for at spillet går så tregt at de har begynt å slå rot ut på der? Jeg vet ikke. Vi skal I hvert fall følge med her, hvis det skal du få høre det hvis det blir mål. Nå, en gammel klassiker, som det heter. Dette Øystein Sunde. En smule, ikke et helt brød.
1: Noah var en bondemann med tre sønner og en jente. Og jorda trengte stadig vann, og det var tørketid.

Theos med Didn't See It Coming på NRK P1, der vi nå beveger oss til Christian Christensen. Vi skal til en nydelig fin låt som jeg gleder meg til å spille for deg som hører på. Litt lengre heter den. Her skal du få den.

Jeg gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munn, hvert